kanaan ketimun. Tegese coba, ayo podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis woh, nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe, katon semlohe malah dirabi.

ngerami. Kangge ngudi kasampurnaning gesang, tiang Jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkeng kawastanan laku topo ngerami. Saking tembungipun sagedipun gerbo pilih topo ngerami, amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkeng purun ambyur ing sak tengahing kawula lan tiyang kathah ingkeng saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkeng nembe dipun sandhang. Ing jagating pakeliran kathah ingkeng saged kita prangguli wontenipun tulodo para manggalaning praja, satrio, pandito, kanthi cara namur kawulo saperlu bingkas reretu. Menopo ingkeng dipun tindakaken boten adhedhasar pamrih, ingkeng tundhonipun padus pikoleh. Menawi wonten pamrih, namung mligi supados menopo ingkeng dipun tindakaken saged murakapi dateng tiyang sanes. Titikan sanesipun menapa ingkang dipun tindakaken boten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah kepara ngungasaken kesagetanipun. Wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga topong rame iya menika samukawisipun dipun tindakaken kanthi sesideman. Mila boten nama aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikantuk amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesinglon. Dene cacanipun satrio malih dados pandito utawi ratu dados kawulo limrah. Kanthi pekaten mengku wedi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten boten gadah ancas supados kaluka. Pancen boten aneh menawi wonten ingkang gadhah pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados tining ayawara. Amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken netangi tangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis. Mesti wonten sembulihipun, ananging kita perlu tetep pitados. Temtu tasih kathah umating pangeran ingkang mulung manahipun sarta tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas. Biantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana. Topong rame ingkeng lelandesan tanpa pamrih ingkeng ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing sak tengahing kawula alit boten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.

cepet, selamat, ora kelelat kelelet. Ora beda karo swasana ing dalan-dalan gedhe jroning kutha. Kabeh padha ketok kesusu-susu oleh lumaku. Kabeh padha rebut dhisik. Kabeh padha kepengin ana ngarep dhewe. Sing penting cepet nganti sok-sok lali menawa apa waiku temene kudu nganggo waton kanthi irama lan angon wektu. Jagat unen-unen temene wis kebak dening pamrayoga supaya samubarang tumindak tansah ora ninggal ing pangati-ati. Sing penting slamet lan katekan sediyane. Nanging jroning swasana sing saya cepet owawani ing kahanan sing sok-sok sarwa ora bisa dipestekke. Apa isih ana unen-unen kaya dene alon-alon waton kelakon? Ing jagat pewayangan Baladewa kerep digambarake minangka ratu sing srugal srogol. Samubarang tumindak kudu sarwa cepet. Nanging ya kuwi. Saking srogal srogolan cepete sok-sok dadi kecepetan lan kurang ing pitung. Mula banjur dimanfaatke dening rayine ya kuwi Prabu Kresna sing jejer minangka botoe Pandhawa. Baladewa diapusi dikon tapa ing grujukan sewu saksuwene Baratayuda. Pamriye Ratu Mandura iku ora ngrewangi Kurawa. Saora-orane ora ngrusuhi rancangan sing wis dirancang dening Kresna. Ing lakon Ketoprak Arya Penangsang bisa dadi gambarane kebat kliwat. Jroning memungsuhan karo Sultan Hadiwijaya saka Pajang. Arya Jipang katon banget oleh kepingin cepet-cepet ngerampungke perkara. Marang gurune Sunan Kudus dheweke nyuwun tulung maeka marang mungsuh bebuyutane. Jroning rembukan ing Pati Kudus Sunan Kudus nyiapke palungguhan kanggo Hadiwijaya. Palungguhan mau wis dirajah sakdurunge. Kanthi mengkono sing lungguhi kursi mau bakal apes, bakal ilang kekuatane. Nanging Hadiwijaya kanthi diamping-ampingi pemanahan ora kurang ing kaprayitnan. Nalika dimanggaake supaya lungguh ing kursi sing wis dicepakke, dheweke nulak kanthi alus. Pungkasane malah Arya Penangsang dhewe sing nglungguhi. Ing kono wong loro malah padha padudon, padha ngagakake krisis dewi-dewi. Sunan Kudus sing mrepeki banjur nyapih nyekeli tangan Hadiwijaya kanthi ngucap rangkakno. Kuwi jarene pralampita amrih Arya Jipang ngrangkake keris menyang awake Hadiwijaya. Nanging ora mengkono, panampane Penangsang keris dirangkake tenan. Nalika campuh perang Jipang Pajang, Arya Jipang uga wis diwanti-wanti supaya luwih sabar, aja nganti nyabrang bengawan sore. Nanging dasare watak wantune sarwa grusah-grusu. Penangsang lali marang pitung. Satemah nemai tewas perang mungsuh putra angkate Hadiwijaya. Droning kasanah
unen-unen Jawa kajaba alon-alon waton kelakon uga ana kebat kliwat gancang pincang. Semangate padha nengenake tumindak sing luwih sareh. Yaiku sakabeng tumindak kudu ditimbang lan dilimbang. Ditinting lan ditanting mungguh tuna lan batine. Nanging apa sing sarwa cepet iku mesti bakal nuwahi kapitunan. Apa sing cekat-ceket iku mesti ora mikolai. Kuwi iya turu mesti. Wisanggeni contone. Kejaba tegas putrane Arjuna iku tumindak sarwa cepet lan pas. Luwe-luwe kanggo njaga utuing bangsa. Wisanggeni uga ora tau mangu-mangu. Upama ora ana Wisanggeni, mbok menawa tlatah Bana Keling, Widara Kandhang lan Tunggarana durumanunggal jroning bedamen. Mongko sadurunge tansah ora ana kerampungane. Rama digambarke ora inggal tumindak. Senajan Sinta wis suwe ana jroning cengkremane Rahwana. Tujune ana Anoman lan bala wanara liyane sing tansah cekat-ceket trampil trengginas jroning tandang grayang. Pancen apa-apa iku ana wektune. Saengga ora perlu gigi mangsa. Nanging banjur mung angon wektu malah tenguk-tenguk ngarep-arep nemu kethuk. Dalan rupa aja nganti gedhisian. Iku sing sok-sok ndadekke luweh padha milih dalan sidatan. Mergo luwih cepet tekane senajan sing mengkono iku sok-sok nyebal. Nanging sing kono uga sak temene dumunung nalar. Sak liyane kuwanen klebu wani nanggung risiko. Ewa semono aja banjur gumampang. Mundak ketunjang-tunjang. Ora kesusu-susu yen mung bakal kleru. Aja nganti kebat kliwat. Sing bener lan sing bener mesti wae kebat nanging ora kliwat. Gancang nanging ora pincang. Ora klelat-klelet nanging slamet. Mergo ya slamet, mergo ya rahayu iku tujuan sing luhur dhewe. Sareh dimen pikoleh iku ora banjur nguler kambang sak titai wae. Mergo yen lakune alon-alon, kapan bakal kelakoni? Ora mung mergo wedi kelancangan, mergo yen ngugemi pitutur utawa maneh ora perlu ditunggu nanging dinteni karo mlaku. Cerita saka babat tanah Jawa kaya-kaya bisa dadi kaca benggala. Wahyuning praja tumrap Ki Ageng Giring. Temene wis kari dijupuk. Emane klopo degan minangka wadake wahyu. Ora inggal-inggal diumbi nanging malah didokokke ana paga. Marang sing wedok dhewe uga wanti-wanti supaya degan mau direksa. Ki Ageng Giring duwe panemu ngombe degan iku uga kudu ngenteni wektu sing pas. Angon wektu ora perlu kesusu-susu lan grusa-grusu. Sajake Ki Ageng lali menawa yen ngoyak tumuruning wahyu ora mung dheweke. Pemanahan sing pancen sarwa cekat-ceket nanging tansah kebat ing petung dilalai mampir ing omahe Ki Ageng.
dasar ngelak degan diombe nganti entek. Wahyu Keprabon nyari ro tunggal ing anggane pemanangan. Ki Ageng mung bisa ngem